rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Guhdarên heja dîsem bi werane bi min kuxuk girt min ji bo wê yekê ez nikaribim xeber bidim. Dîsa dibêjim lêborîna xwe ji we dixwazim. Goştarê ma yerciya ye, bername ma dest pê kerd, hêdî hêdî peyam û veng û waştişeşê ma yenê marê. Nika radyoya ma de deyirê Ferhat Mer Delil Dilanar ez xeyîdî me ogobibo, marê peyam hame û bi tirkî nuştu. Nuşto merhaba şimare ez Rahara İbrahim Genç Siverek tipe te a, numara din ara Semede Biray Hu Reşat Genç ra Deyre Ferhat Merde Vaşto a deyre manişkeni perodun C a deyre de mago deyre Delil Dilanar ez gayidi me diyari Biray Tobukere Reşat Genç'i Maspasyanı hu Semede Keke İbrahim'i kekeni و نکا رادیوی ما ده دیره دلیل دیلانار از غیدی مه کرم کرم اپیا گوشتاری بکره

Gohtarên heja me strana heme hecî gula min gohtar kir. Ewek ji me re peyam şandibû navê xwe nenivîsandibû. Tenê ji me re gotiye ma hûn dikarin ji kerema xwe parçaya gula min a heme hecî lê bidin. Bi rastî ez meraq dikim navê te çi ye, te ji ku derê ji me re peyam şandiye, te vî stranî ji bo kî xwestiye? Yani strana dibêje gula min, gula min, tu rihana doza min, doza te ye, tu negrî bese gula min. Bi rastî ez gelek meraq dikim, ji kî re şandiye vî stranî? An hajî peyamek me dine heye, ez vî peyamê bixwînim. Bele, peyam ne gotiye, merhaba ez Roşat, ji lice gohtar dikim, bername ve pırxoşe, em ve gohtar dikin, keyf hoş dibin. Ez strana dilovan, şer nakhozim, diyari ve aşit khozan dikim, u serkeftin dukhozim, ji gohtarin vera. Em ji spasi yukhoye, ji boy hevali khoye Roşat dikin, u em ji bir heta lice slavin khoyen germ dişeynin, birasti ji lice, ji mera pır peyam te, ev ji boy me gelek, keyf hoşiyek mezine. An hajî em ji boy ve gohtarvanên ezîz ewên ku ji aşîd xwazan re vî stranê xwestiye. Strana dilovan şer naxwazim em diyar dikin, kerem bikin em bi hevdûra gohtar bikin.

Ji maçı dikim ez ji boy arya u ji boy ku zarokên ku bi zimanê xwe xeber didin u ji boy malbata wan ez spas dikim vî stranê ji diyarî wan dikim çavbeleka min tuyî em bi hevdura guhdar bikin

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.